0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Too Loud Video Production.

Tačni na talase Prača radija 24. septembra 2026. godine. Sa vama smo i danas 12 sati, a u prvi 6 sati društvo vam pravim ja, moja malenkost, Azra Prljača. Potrudit ću se da ove minute, ovi sati budu ugodni i da uživate. Iz sadržaja izdvajam jutarnji program do 12 sati, a potom vijesti BH Radija 1. Slušate reklamne poruke i stranu muziku sve do 13 sati. A u 13 donosimo najnovije vijesti iz našeg studija i Sveznodar. Nakon rubrike Sveznodar, program Radija Prača, nastavit ćemo Sevdahom. I naravno, vaše minute, vaše muzičke želje i vaša omiljena emisija od 14 do 16. Pa budite se nama. Kada je u pitanju ovaj drugi dio dana, društvo će vam praviti Almina i naravno ona će vas upoznati sa sadržajima koje vas očekuju i koje ćete slušati. A ja ću odmah da vas pozdravim još jednom lijepom pjesmom. Nakon toga slijede vijesti, prvo izdanje iz našeg studija. Dragi naši, još jedno veliki selam, veliki pozdrav i dobro došli na talase Radija Prača.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobar dan, želimo slušate vijesti. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi. Unatoč naporima vatrogasaca

Sa i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je iznimno teška. Kako je priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine odvija se neprestano, a na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. Borbu sa vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da vatra je zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uvjeta iz operativnog centra naglašavaju kako će s ciljem lokalizacije požara i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga. Tokom jučerašnjeg dana u pomoć jablaničkim vatrogascima ponovo su priskočili kanaderi iz Republike Hrvatske koji su na požarištu djelovali u poslijepodnevnim satima od 14.15 do 16.45 te su tom prilikom izvršili po 15 izbačaja vode. 6 članova sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im se ukupno duguje. Za otvaranje računa i prihvat sredstava Svjetske banke treba i potpis državnog ministra Srđana Amidžića. Bosna i Hercegovina, odnosno njen predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović još jednom se pred Ujedinjenim nacijama predstavila neusaglašenim izlaganjem pred Generalnom skupštinom. Ovoj praksi treba dodati prisustvo člana predsjedništva iz RS-a Željke Cvijanović na marginama Skupštine svjetske organizacije i porukama koje odudaraju od istupa Bećirovića. Destruktivne snage, kako je Bećirović nazvao nosioce političke moći u Republici Srpskoj, od kraja rata pokušavaju opstrukcijama i blokadama zaustaviti napredak Bosne i Hercegovine i njen razvoj u modernu evropsku državu. Oni usporavaju naš put ka modernoj evropskoj državi, ali ga ne mogu zaustaviti. Danas se Bosna i Hercegovina nalazi pred vratima Evropske unije i NATO. To su naši strateški ciljevi koje su jednoglasno definirali državni organi Bosne i Hercegovine. Postoji raskorak u Bećirovićevim riječima, kaže političarka, odnosno politička analitičarka Tanja Topić. Od dobijanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju iz Republike Srpske jača euroskepticizam. Politička koalicija koja na kraju mandata nije obezbijedila novac iz plana rasta, niti imenovala glavnog pregovarača kao dokaz privrženosti evropskim integracijama. Ako su to oni argumenti kojima vi podupirete tu tezu da je jasan put i saglasnost svih institucija u Bosni i Hercegovini da idemo ka Evropskoj uniji, onda meni to liči na puko obmanjivanje ne samo međunarodne, već u isto vrijeme i domaće javnosti. Starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmediću u Mosorovcu kod Lukavca preminule su, potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva za FEN-u potvrđeno da je tužilac izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti. Požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starijih osoba. Tom prilikom dvije osobe zadobile su teške povrede, nakon čega su hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje. Poslije podne tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 14, dnevne će se kretati od 18 do 24, a na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.

0: Nastavljamo dalje jutarnji program, dragi slušatelji, u nastavku informacija iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Tokove pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje, Kaonik, Ahmići, Jajce Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brik, Nešpolje, Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.

Nastavljamo, dragi slušatelji, jutarnji program u javnoj ustanovi Dom zdravlja Prača. Jutro smo dobili informaciju da je primljen i pregledan uobičajen broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno i dalje apel građanima. Vodu koristite racionalno, isključivo za potrebe domaćinstva, nikako za neke druge poslove kao što je zalijevanje bašta, vrtova, pranje betonskih površina, automobila. Dakle, štedite vodu, koristite za potrebe domaćinstva, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Prača. Izmjena u odvijanju autobuskog saobraćaja nema, što znači da autobusi Centra prevoz Goražde i danas saobraćaju po utvrđenom redu vožnje i na vrijeme. I to bi bilo to kada je u pitanju ovaj blok servisnih informacija. Nakratko se vraćamo muzici, a potom slijede nove servisne informacije.

dragi slušatelji, kao što sam najavila u nastavku još blok servisnih informacija, pa evo iz elektrodistribucije Goražde najavljuju da zbog revizije transformatorskih stanica rasadnik Hadžijska Mahala Potkovica Dom zdravlja danas planirana su isključenja električne energije kod svih kupaca na pomenutim transformatorskim područjima u sljedećim terminima, rasadnik od 8.30 do 10 sati, ovo dakle isključenje završeno, Hadžijska Mahala od 10 do 11.30, Potkovica od 12.30 do 14 sati i Dom zdravlja od 14 do 15.30. Iz elektrodistribucije moli kupce za razumijevanje. Što se tiče vremena, dragi slušatelji, danas ćemo još malo o vremenu, odnosno vremenska prognoza. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano, uz postepeno naoblačenje, poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 14, dnevne od 18 do 24, a na jugu zemlje do 27 stepeni. Eto, ukratko toliko i kada je vremenska prognoza u pitanju, vi nas slušajte i dalje, budite ustala se Radija Prača, budite se nama. Slušate jutarnji program, slušate dakle sve ono na što ste navikli od ranije, kada je jutarnje izdanje programa u pitanju.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

dragi slušatelji, nastavljamo mi dalje jutarnji program. Evo o čemu piše Dnevni Avaz danas. Vlast troši milijarde, narod se liječi SMS-om. Avaz donosi veliku priču o stanju u BH zdravstvu. Prema podacima iz posljednjeg nacionalnog zdravstvenog računa Agencije za statistiku BH, ukupni izdaci za zdravstvo iznose više od 4,8 milijardi maraka, dok se građani istovremeno dovijaju na različite načine kako bi spasili zdravlje i život. Pacijenti, ljekari i građani, za vas govori o sistemu u kojem se novac troši u milijardama, a za liječenje teško oboljelih često se pomoć prikuplja humanitarnim pozivima i SMS porukama. Čitajte o crnom glamuru koji je preplavio Milano. Italijanski grad još jednom potvrdio kultni status, a modne kombinacije Heidi Klum i Jennifer Lopez izazvale veliku pažnju. A vas donosi detalje razgovora Sejfovića, Šmarkovića,

slušača radija ovoga jutra donosimo dakle horoskop i pomažemo vam da saznate i šta vas to očekuje kada je ljubav, posao, zdravlje u pitanju. Ukoliko vjerujete svakako u astrologiju, ako ništa drugo, bar poslušajte, možda vam se baš danas desi lijepe stvari, pa od danas s nestrpljenjem budete čekali ovaj dio jutarnjeg programa. A sigurna sam da ima naših dragih vjernih slušatelja koji jedva čekaju vrijeme koje je namijenjeno za horoskop, odnosno vrijeme u kojem otkrivamo šta zvijezde donose, odnosno šta vas očekuje kada je ljubav, posao i zdravlje u pitanju. Pa evo vam posao, ne žurite sa odlukom jer se u toku dana može pojaviti informacija koja mijenja situaciju. Ljubav, partner želi više sigurnosti u odnosu, dok slobodni ovnovi mogu primijetiti da neko iz njihovog okruženja pokazuje veće interesovanje nego ranije. Zdravlje, glavobolja ili napitost mogu biti znak da ste sebi nametnuli previše obaveza. Bik, posao, jedan dogovor mogao bi da se pokaže korisnijim nego što ste očekivali, naročito ako budete spremni na mali kompromis. Ljubav, privlačnost između vas i partnera danas izraženija. Slobodni bikovi mogli bi da uživaju u zanimljivom flertu. Zdravlje, prijaće vam boravak u prirodi, posebno ako ste posljednjih dana mnogo vremena provodili u zatvorenom. Blizanci, nečija sugestija pomoći će vam da pronađete jednostavnije rješenje za komplikovan zadatak, kaže, za posao. Što se tiče ljubavi, moguće iznenadno javljanje osobe iz prošlosti koje će vas natjerati da razmislite o emocijama koje niste sasvim završili. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu, nemojte preskakati obroke zbog obaveza. Rak, posao, danas se oslonite na sobstveni osjećaj, posebno ako morate da birate između dvije mogućnosti. Ljubav u vezi je moguć razgovor o planovima za budućnost, dok slobodni rakovi mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili porodičnog kontakta. Zdravlje, promjena raspoloženja može biti posljedica nakupljenog stresa, pa pokušajte da usporite tempo. Lav, posao, vaša ideja dobija podršku, ali će biti potrebno da je jasno predstavite drugima. Ljubav, slobodni lavovi mogu se zainteresovati za osobu koja se ponaša potpuno drugačije od onoga što su očekivali. Zauzeti će poželjeti više zabave i spontanosti. Zdravlje, ne pretjerujte sa fizičkim naporom ako se osjećate da vam energija slabija nego inače. I u ovom bloku još djevica, posao, završavate nešto što vam je duže vrijeme stajalo nad glavom. Konačno možete da se posvetite novom zadatku. Ljubav, partner može pokrenuti temu koju ste do sada izbjegavali, ali ćete shvatiti da je pravi trenutak da je riješite. Slobodne djevice privlači osoba koja ih osvaja inteligencijom i zdravlje. Obratite pažnju na stomak i način ishrane, posebno ako ste posljednjih dana mijenjali rutinu.

nastavljamo dalje. Horoskopi, evo došli smo do vage. Posao, danas možete dobiti priznanje za trud koji je dugo prolazio nezapaženo, ali nemojte odmah preuzimati nove zadatke samo da biste dokazali ljubav. Jedan susret mogao bi da probudi leptirić u stomaku kod slobodnih vaga dok zauzijete očekuje romantičan trenutak koji nisu planirale. Zdravlje, vrijeme je da napravite pauzu od svega što vam nepotrebno oduzima pažnju. Škorpija, posao, ne ulazite u tuđi sukob i ne pokušavajte da rješavate problem koji nije vaš. Ako se držite svojih obaveza, dan će proteći mnogo mirnije. Ljubav, partner bi mogao da vam saopšti plan koji će vas obradovati. Slobodne škorpije mogu se naći u situaciji u kojoj će morati da naprave prvi korak. Zdravlje, smanjite unos kofeina, obratite pažnju na kvalitet sna. Strijelac, posao, pred vama je zadatak koji zahtjeva kreativnost, a upravo će vam drugačiji pristup donijeti najbolje rezultate. Ljubav, ako ste u vezi, zajednički izlazak ili kraći put mogao bi da osvježi odnos. Slobodni strijelčevi imaju šansu za poznanstvo tokom aktivnosti koju inače ne praktikuju. I zdravlje, više kretanja pomoći će vam da se oslobodite viška energije i napetosti. Jarac, ako jedna obaveza zahtjeva više vremena nego što ste planirali, ali će vam njen završetak donijeti osjećaj velikog zadovoljstva. Ljubav, ne pokušavajte da sve držite pod kontrolom. Partner će prijati ako pokažete što zaista osjećate bez analiziranja svakog detalja. Zdravlje, obratite pažnju na vrat i ramena, naročito ako dugo sjedite. Vodolija, posao, nešto što je jučer djelovalo kao problem, danas može dobiti sasvim jednostavno rješenje. Moguće je da ćete do njega doći zahvaljujući osobi od koje to niste očekivali. Ljubav, neočekivan poziv mogao bi da promijeni planove za večeras, donese vam prijatno iznenađenje. Zdravlje, napravite pauzu tokom dana, pokušajte da smanjite vrijeme provedeno uz telefon i računar. I došli smo do riba, a horoskop ribama danas kaže da preuzimaju tuđe obaveze, odnosno da ne preuzimaju tuđe obaveze na svoja leđa. Postavite jasne granice, usmjerite energiju na ono što zaista važno. Ljubav, slobodne ribe mogu upoznati osobu koja će ih privući neobičnim načinom razmišljanja dok zauzete očekuje važan trenutak.

trenutak sa partnerom. Zdravlje, potrebno vam je više sna, ali i malo vremena bez telefona, obaveza i tuđih problema. I, dragi moji, otprilike to bi bilo to. Kada je u pitanju horoskop, čuli ste šta vas to očekuje, vezano za ljubav, posao i zdravlje. A sada poslušajte i šta vas očekuje kada je u pitanju obilježavanje Dana općine Pale i Dana oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica. Dakle, donosimo program i ujedno pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate obilježavanje 27. septembra Dana općine Pale i Dana oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica, koji će se održati 25. i 26. septembra ove godine. Program je sljedeći petak, 25. septembar u 10 sati, polaganje cvijeća i odavanje počasti na centralnom spomen obilježju u Hrenovici. U 10 sati i 20 minuta polaganje cvijeća i odavanje počasti na centralnom spomen obilježju u Prači. U 10 sati i 45 minuta svečana sjednica općinskog vijeća Pale u velikoj sali općine Pale. Subota, 26. septembar, 10 sati, memorialni turnir u malom nogometu, Esad Hujdur Kresa, Gaz Hrenovica. Dakle, turnir će se održati u sportskom centru Gaz Hrenovica. Dalje, u 12 sati, skup boraca sa područja općine Pale i pripadnika policijske stanice Prača 92-95. Međujaz u Hrenovici. U 14 sati dodjela nagrada učesnicima memorialnog turnira Esad Hujdur Kresa Gaz, dakle Hrenovica, ponovo sportski tereni. I u 15 sati muzički program Narodno veselje uz izvođače narodne muzike Međujaz, odnosno Međas Hrenovica. Dobrodošli, dragi slušatelji, budite dio ove lijepe priče u kojoj ćemo obilježiti Dan općine Pale i Dan oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica. A mi ćemo ovim obavještenjem, ovim pozivom da završimo ovo jutarnje izdanje programa Radija Prača. Ostanite i dalje sa nama, u 12 sati su podnevne vijesti BH Radija 1, a ugodan dan, želim vam, a zdravo.

0: turizma i ugostiteljstva. Na današnjoj sjednici vlade prihvaćena je i inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma s ciljem unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
1: U Sarajevu se održava konferencija opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, čiji je cilj sagledati koliko su lokalne zajednice spremne za obaveze koje donosi evropski put, posebno u oblastima zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i korištenja fondova Evropske unije. O najvećim izazovima s kojim se gradovi i opštine suočavaju na tom putu govori direktorica Saveza opština i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin.
2: To su dakle pitanja koja na svakoj našoj sjednici, to je upravni odbor ili predsjedništvo, ili na svakom našem skupštini čujemo, a to je prije svega finansiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo. Kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akte, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojoj bismo mi željeli, jer se ipak život odvija na lokalnom nivou.
1: U Banja Luci je otvorena 11. međunarodna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026. Okupila je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više zemalja. Tema trodnevnog skupa usmjerena je na aktuelna pitanja prilagođavanja gradova savremenim izazovima, njihove otpornosti i mogućnosti pametnog razvoja. Domaćin ovogodišnjeg skupa je Banja Lučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Govore direktorica konferencije Aleksandra Đukić i dekan arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro.
3: Mi dobijemo radove iz celog sveta, sa Tajvana, iz Kine, iz Kanade, iz Afrike. I tu pokrećemo teme koje su sigurno značajne za region, ali globalno imaju veliki značaj kad je u pitanju arhitekture i kad je u pitanju grad. Znači građenje grada, koncepti Happy City, Joyful City, zatim 15 Minute City. Pokušavamo da ih promovišemo i da se borimo na neki način protiv investitorskog urbanizma.
4: Mi ove godine obilježujemo 30 godina svog osnivanja. Jedan od tih događaja jeste ova takozvana gostujuća konferencija koja se ove godine održava u Banjoj Luci. To je zaista za nas velika čast.
1: Kineski lider Xi Jinping stigao je u zvaničnu trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Već za danas najavljen je sastanak sa njegovim domaćinom, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, o nizu otvorenih pitanja. Uoči ovog susreta američki zvaničnici saopštili su da su sa Kinom dogovorili produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina koji ističe u novembru. Više Vrana Prtenjak.
5: Xija je dočekao sam Donald Trump uz najveće počasti. Bio je to prvi put u posljednjih 11 godina da je jedan američki predsjednik dočekao stranog lidera u bazi Andrews pored Vašingtona. Do posjeta je došlo u trenutku kada između Bijele kuće i zvaničnog Pekinga postoje nesuglasice oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Za kineskog predsjednika sve su ovo rješiva pitanja, ako je suditi po njegovoj pisanoj izjavi koju je prenijela kineska državna agencija Xinhua.
6: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će uz zajedničke napore ova posjeta biti potpuni uspjeh.
5: Trump i sa kineskim liderom trebalo danas da održi bilateralni sastanak, nakon čega je predviđen prošireni sastanak delegacije dvije zemlje u Bijeloj kući. U oči razgovora, američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina do 10. januara. Sada slijede pregovori o drugim otvorenim pitanjima. Sve budno prate analitičari dvije zemlje koji imaju različita očekivanja od susreta lidera dvije supersile. Kineski geopolitički stručnjak Chen Baxin i istraživač u Vašingtonskom institutu Brookings Jonathan Chin.
7: Državni posjet predsjednika Xija Sjedinjenim Državama vrlo je važan posjet od povijesnog značaja. Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik.

0: za globalni razvoj.
1: Ne traže nikakav sporazum niti konkretan, značajan rezultat. Žele kupiti vrijeme i prostor te se osloboditi američkog pritiska uz što manju cijenu.
2: Očekuje se da će Trump i Xi razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Prema diplomatskim izvorima, Trump bi mogao zatražiti oslobađanje pojedinih Amerikanaca i drugih lica koji su pritvoreni u Kini. Dvije zemlje mogle bi se također dogovoriti i o intenziviranju razgovora o vještačkoj inteligenciji, području u kojem se žestoko utrkuju uprkos sve većim rizicima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Na nastavku zasjedanja Generalne skupštine UN-a danas će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Učinit će to putem videolinka jer nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji će se kasno večeras sa svjetskim liderima u Njujorku lično obratiti. U prethodna dva dana lideri osam zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, kao i lideri više evropskih država, oštro su kritikovali stanje u pojasu Gaze, uz poziv Izraelu da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog sporazuma za Gazu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je na zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku.
4: Temperatura u Bugojnu je 12 stepeni, Sarajevu 14, Bihaću 17, Doboju 18, Banja Luci 20, u Mostaru 21 stepen.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj preusmjeren posmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Ermina Hrustemović.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio
6: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
7: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio stanica
1: koju rado sluša
2: cijela porodica.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz.
4: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
5: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Želimo slušati vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je na današnjoj sjednici Pokret Sigurna Srpska sa ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. U prvom slučaju PSS kažnjen sa 10.000 maraka jer su kandidati ove stranke objavili fotografije sa druženja ovog političkog subjekta na kojima se vidjela djeca. Osim stranke, kazne su dobili kandidati koji su podijelili fotografije sa druženja Adriana Basara 3500 maraka, dok su Mirna Savić Banjac i Tanja Palačković kažnjene sa po 3000 maraka. U drugom slučaju PSS je kažnjen sa 5000 maraka jer su se na objavama ove stranke na društvenim mrežama vidjela djeca, a kaznu 4000 maraka za ovaj prekršaj dobio i kandidat stranke Draško Stanivuković. Zbog preuranjene kampanje NIP je danas kažnjen sa 4000 maraka, a za isti iznos kažnjena i politička partija Snaga naroda Ramo Isak zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, a kaznu je dobio kandidat ove stranke Edin.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će dvodnevnu plenarnu sjednicu koja počinje danas. Na dnevnom redu je veliki broj predmeta, među kojima apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta RS-a za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.

dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmediću Mosorovcu kod Lukavca preminule su, potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva za Fenu potvrđeno da je tužilac izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti.

11. izdanje Mostarskog strip vikenda biće održano 26. i 27. septembra u Mostaru. Festival je ove godine donosi radionice, druženja sa autorima ilustracije, animaciju i sadržaje posvećene različitim oblicima kreativnog stvaralaštva. Festival će okupiti 24 gosta iz različitih zemalja. Organizator Alen Jehea ističe da je druženje jedan od najvažnijih ciljeva festivala, posebno povezivanje mladih i djece sa iskusnim autorima. Tu je uvijek u fokusu prvenstveno druženje različitih generacija mladih djece. Nije to više samo djece i mladih koje interesuje kreativno stvaranje, ne samo strip, kazao je Jehea. Kako dodaje, strip je samo jedan od dimenzija festivala. Posjetioci će imati priliku upoznati se s ilustracijom, animacijom, kreiranjem igrica i drugim oblicima kreativnog rada. Imamo 24 gosta iz različitih zemalja i to su ljudi koji su iskusni, imaju stvarno velike karijere u tim poljima. Upravo na tom mjestu omogućujemo da se susretne mladost koja je željna znanja i ljudi koji su spremni da pruže to znanje, rekao je Jehea. Program počinje u subotu 26. septembra. Otvaranje festivala planirano je u 12 sati na lokaciji Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Posebna pažnja ove godine posvećena je najmlađim učesnicima. Kreativna radionica za djecu počinje u 10:30, a vodit će jedan od gostiju festivala, Filip Androlink. Jehea kaže da je interes za radionice iz godine u godinu sve veći, zbog čega roditeljima preporučuje da djecu na vrijeme prijave. I, dragi moji, to bi bilo to kada je u pitanju svesna dar na talasima Radija Prača ovog 24. septembra.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

što sam naziv kaže emisije Poželi želju, muziku birate vi. Vi to dobro znate, dakle, slušamo vaše muzičke želje. 038-799-106 je naš telefon putem kojeg možete da nas kontaktirate, da nam se javite, da nas pozovite kako biste poželjeli pjesmu koja će vam uljepšati dan, a možete to učiniti i porukama. Viber broj 061-287 dajte vašu muzičku želju, a za početak Hakala i Tuđina.

0: već prva pjesma koju ste poželi da čujete danas. Uspio sam, uspio, Šerif Konjević po izboru slušatelja Murata.
1: Sad su samo prošlost, oni...
0: Pišite, pozivajte nas, dragi slušatelji, i budite se nama sve do 16 sati kada je u pitanju ova emisija.
1: Samo prošlost.
0: Ljepšajte dan sebi, a možda i nekome drugome, nekom lijepom pjesmom. Kad pjesma ili samo lijepa riječ mogu da uljepšaju dan.

idemo dalje od slušateljke Nure. Pozdrav za sina Azmira i pjesma Sam u sobi u dalekom svijetu. Marinko Rokvić.

0: širi dalje. Širi dalje.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: čionice autoceste Medakovo-Osnice.
1: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva, podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
1: Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Volodar je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv 4 optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne poreske prijave.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku

0: najosjetljivija faza suđenja 12-orice optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.
1: Kako je saopšteno iz suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljene neposredno već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od juče mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje.
2: Mogućnost dobijanja vize D imaju vozači teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja, a kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o vizi koja se može izdati za jedan ili više ulazaka uz trajanje boravka do najviše godinu dana. Postupak izdavanja vize može trajati do 45 dana. Član konzorcija logistika Nikola Brković.
3: Program za apliciranje za vizu D Republike Hrvatske teče nesmetano. Ljudi u ambasadama su jako ljubazni, su sretljivi, su vozači već prijavljuju uveliko sa hrvatske vize D. Ja se nadam da će i ostale članice
2: putnu ispravu, fotografiju, dokumentaciju kojom se dokazuje stručna osposobljenost, ugovor o radu i potvrdu o prijavi za penzijsko osiguranje te policu putnog zdravstvenog osiguranja. Uz ove dokumente vozači autobusa dužni su priložiti i potvrdu o zaposlenosti kod pravne osobe iz treće zemlje koja je registrirana za obavljanje prevoza u redovnom međunarodnom linijskom prevozu putnika. Član konzorcija Velibor Peulić.
4: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez. To je isključivo saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja.
2: Međutim, hrvatska viza D ne znači automatsko ukidanje pravila 90-180 u drugim državama Šengena, pojašnjava član konzorcija Hidajet Muratović.
5: Donosi olakšanje linijama prema Zagrebu, Rijeci ili Luci Ploče. Šta je sa stotinama naših kamiona koji svakodnevno voze industrijski izvoz za Sloveniju, Njemačku, Austriju, Italiju, Poljsku i ostale zemlje Šengena? Za njih sad uključuje čim pređu našu granicu i za njih se ne mijenja apsolutno ništa.
2: Podsjetimo, uprkos brojnim protestima i blokadama granica, Evropska unija nije postigla konsenzus u vezi sa izuzimanjem ove kategorije vozača od pravila Šengena. Prevoznici se nadaju da će primjer Hrvatske u dogledno vrijeme slijediti i druge zemlje, što će i biti zahtjev resornih ministara regije koji će zvaničnom Briselu biti upućen sa ministarskog sastanka krajem godine. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
6: Posade brodova, vozova, aviona, dakle ljudi koji učestvuju u transportu i prijevozu su izuzeti od pravila 90/180, dakle oni mogu boraviti duže kad rade, a profesionalni vozači kamiona i autobusa nisu uključeni. Za njih vrijedi ovo pravilo. To je rezultat borbe nekoliko jakih lobija, ja bih rekao prijevozničkih lobija iz raznih članica Evropske unije.
2: Zahtjev za D-vizu mora se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije transporta roba ili putnika. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Mina Lahajrulahović i član Asmir Pirolić.
7: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije

0: naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednije.
1: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji, ističem sada, sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i, kako možete vidjeti, još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
2: Opštinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno. Rok za provođenje odluke je 3 dana.
3: Premda se sudska privremena mjera u pravilu donosi iz egzistencijalnih razloga, njezino izricanje radnici doživljavaju kao pravnu pobjedu, koju su, kako su naveli, danas došli obznaniti ispred Mostarske gradske vijećnice. Fikret Dedović, predsjednik sindikata javnog poduzeća Komunalno Mostar.
4: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na ove nepravilnosti ovih otkaza.
3: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
5: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i tako, znači, tako je, pobjeda je blizu.
3: Crnolić je jedan od šestorice radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
4: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
3: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika Komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta. No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
4: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
3: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u Mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
2: Grupa zeničkih komorata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju problema i da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar 2 od 4 plate koliko im duguju. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
6: Stanje, baš tiče onoga prvog cilja, zdravstveno, svi komorata koji su stupili u štrajk rađu, odnosno nas 5 sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajući, podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
7: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti. Ne mogu ljudi dolaz na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola? Pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplate ove doprinose što sljeduje po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: Nekolicina bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovala ispred gradske uprave Lukavac, gdje su tražili od lokalne vlasti da ubrza proceduru eksproprijacije

zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je već osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena.

0: Bivši radnici Lukavačke koksare koji čekaju naplatu potraživanja i povezivanje radnog staža izgubili su strpljenje mirnim protestom ispred gradske uprave Lukavac, pokušali su alarmirati lokalnu vlast da konačno završi proceduru eksproprijacije filter stanice te tako omogući njihovo dostojanstveno penzionisanje i naplatu za ostalih potraživanja. Umjesto zvaničnih razgovora u prostorijama gradske uprave, žustra rasprava između predstavnika lokalne vlasti i bivših radnika dogodila se na mjestu radničkog okupljanja. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
1: Zašto niste onoj osobi koja je trebala da uradi do sedmoga, da preda papire svoje procjene što ste napravili? Sudski vještak, ako je izašao i rekao svoju sudski vještak, izašao i rekao svoju cijenu filter stanice, ako vrijedi 3 miliona i 400, ja ne ulazim sada u te detalje, 100-200 hiljada, za vas je to malo, za nas je puno, čeka 10 mjeseci.
2: Mi potrudili da osiguramo preko 3 miliona sredstava da preko stečajnog postupka vaša prava zaštitimo. Dakle, ovo nije bila naša obaveza, nego naša dobra volja i uložena energija da to napravimo. I te pare su na računu, dakle. I ja sam smatrao da je moglo i moralo brže, ali ja ne mogu naložiti organima jer ja nisam rukovodilac pravobranilaštva.
0: Bivši radnici optužuju lokalnu vlast da navodno pritiscima na vještake žele smanjiti procjenu vrijednosti zemljišta i nekretnina filter stanice, a sve kako lokalna vlast ne bi morala osigurati dodatna sredstva u odnosu na iznos koji je već prebačen iz kantonalnog budžeta. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
1: To je samo podloga jedna, kako da se smanji kapital, da ostanu neki novci ovdje. Ili možda opština mora da dodati još para, da doda para na ovo.
2: Govorite o tome da je 10% iznosa relevantno za donošenje odluke je bespredmetno. Ono što ću ja kazati vrlo jasno u kamere, da je Marka u pitanju, ne 100.000, ne želim prekršiti zakon, ni ja, ni pravobranilaštvo, ni nikada.
0: Kada bi sve moglo biti okončano, još nije poznato. Bivši radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i nastavit će vršiti pritisak na lokalnu vlast da ubrza taj proces koji je isključivo u njihovim rukama. Sveukupno rješavanje radničkih potraživanja i uvezivanje radnog staža bit će završen tek onda kada bude okončan proces parcijalne prodaje imovine koksare u stečaju, koji osigurava prioritetnu isplatu svih dugovanja i novčanih obaveza prema bivšim radnicima. Za Radio Federacije, Omer Hasanović.
3: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
4: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
5: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
6: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump

0: čekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Vašingtonu uz prilet vojnih aviona i crveni tepih, vojni orkestar te američke i kineske zastave. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebale biti partneri, a ne rivali.
1: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Vašingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama, od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Vašingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
2: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
1: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su i informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
2: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
1: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora biće vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Politički analitičari Da Wei i Wu Shimbo.
3: Bilateralni odnosi su relativno stabilni. Naravno, neke loše vijesti ipak dolaze, neka neslaganja među stranama, ali ukupno gledano stabilnost je tu. Nalazimo se u trenutku kada nam treba nešto više konkretno. Pred izbore na polovini mandata Trump želi da pokaže domaćoj javnosti da je njegova diplomatija sa Kinom uspješna tako što će pričati o uspješnom angažmanu s Kinom. Pokušava da pojača izborne izglede republikanskoj stranci. Ovo pokazuje i iskreno poštovanje i divljenje koje Trump ima prema predsjedniku Xiu, kao i snažne radne odnose, pa čak i lično prijateljstvo koje su dva lidera uspostavila.
1: Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj se među brojnim predmetima razmatra i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
4: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickens & Madson Canada zbog činjenice da se u njemu spominje, među ostalim, i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
0: Brojni mladi politički stav izražavaju pakovanjem kofera i odlaskom iz zemlje. Oni koji odluče izaći na izbore često to rade s rezervom. Njihovo nepovjerenje prema institucijama

0: Stav izražavaju pakovanjem kofera i odlaskom iz zemlje. Oni koji odluče izaći na izbore često to rade s rezervom. Njihovo nepovjerenje prema institucijama i političkom sistemu pogrešno se tumači kao nezainteresovanost.
1: I naravno da izlazi.
2: Ne bih rekla.
3: Čega?
2: Pa ne znam, povedam glas iskreno.
4: Ne vjerujem da će izlaziti izbor.
5: Zbog čega?
4: Pa ono, ne vjerujem da će moj glas promijeniti šta.
3: Pa neću, nemam potrebe, mislim da su to uplaćem i kako.
6: Oni pak koji se odluče uplesti, kojima se da mogućnost političkog odlučivanja, rado prihvataju tu priliku. Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
7: Međutim, ono što se događa u praksi, odnosno nakon izbora, je to da ti programi zapravo nisu dovoljno razrađeni i u stvarnosti ne pokazuju dovoljan efekt kada je riječ o zapošljavanju, stanovanju, edukaciji, odnosno obrazovanju, a pogotovo kada je riječ o programima koje podrazumijevaju smanjenje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.
6: Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA.
8: Lično vjerujem da će digitalizacija

0: smanjenje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.
1: Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA.
2: Lično vjerujem da će digitalizacija izbornog procesa apsolutno ohrabriti mlade ljude.
3: Za same posljedice koje su nastupile od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
4: Odlazak ljekaru, popunjavanje obrazaca u javnim ustanovama, posjeta banci, kupovina, učešća u društvenom životu, sve su ovo aktivnosti za koje je slijepim osobama potrebna pratnja, posebno u velikim gradskim centrima. Olakšati im svakodnevni život cilj je projekta nazvanog Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg pratitelja.
5: Koliko god željeli biti samostalni, slijepim i slabovidnim osobama često je potrebna pratnja kako bi mogli obavljati svakodnevne aktivnosti. Čula Eman Junuzović, član udruženja slijepih građana Gračanice, ističe da je mnogo onih koji nemaju nikoga ko bi im mogao pružiti ovaj vid potpore.
6: Bilo šta u javnoj ustanovi, u lokalnoj upravi, da se traži ova nova, novi način funkcionisanja, da se podnese zahtjev, da bi se podnio zahtjev, mora ga neko popuniti. A tamo treba podijeliti nekakve podatke, upisati koje mi ne može.
5: Iako se suočavaju sa brojnim preprekama, administrativne procedure predstavljaju veliki problem slijepim osobama jer se tiču svakodnevnog života.
6: Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu negdje, mora otići u banku makar da digne ako je penzioniran onaj ček.
5: Cilj ovog projekta je zagovaranje za pokretanje inicijative uvođenja nove socijalne usluge videćeg pratitelja u Gračanici, Banovićima i Tuzli. Ovakva vrsta usluge već postoji u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Tifa Tučić, izvršna direktorica udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
7: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste.
5: Usluge videćeg pratitelja najčešće se koriste prilikom odlaska kod doktora, popunjavanja obrazaca u javnim ustanovama, odlaska u banku, kupovinu, ali i za učešće u društvenom životu. Potreba za ovom uslugom posebno je izražena u velikim gradskim centrima. Tifa Tučić, izvršna direktorica udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
7: Projekt uključuje prezentaciju programa na osnovu iskustva iz Crne Gore, sastanke sa članovima, potencijalnim korisnicima usluga u Gračanici, Banovićima i Tuzli.
5: Finalni korak je pokretanje inicijative u Skupštini Tuzlanskog kantona za uvođenje usluge videćeg pratitelja. Udruženja slijepih sa područja Tuzlanskog kantona se nadaju da će nadležni prepoznati njihovu potrebu za ovom uslugom. Na taj način će im pomoći da budu manje ovisni o porodici i prijateljima prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Za Radio Federacije, Dalibor Popović.
8: Kultura.
4: Društveno angažovana pozorišna predstava Šta radiš ovdje? Nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
9: Predstava koju organizuje Udruženje za edukaciju i razvoj dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose osjećajne pripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori.
8: Sport.
10: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina, na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska, Njemačka i Srbija, Grčka. U četvrtoj Norveška,

Danska i Portugal Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se

0: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.

Poštovani slušatelji, 20 je sati, želimo vam dobro večer i lijep pozdrav. U naredna dva sata emisija Zabavno večer, dakle u preostala dva sata od 20 pa sve do 22 sata muziku birate zajedno sa nama. To možete učiniti pozivom na naš broj telefona 799106. Također za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.